0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

FM eginean, ganai handiaren ere muaren kanpoan, zintzilek irratian, horeretako irrati librea.

0: Angélica y Rabia, ¡arriba las manos! ¡Yuhu!
1: Markatu idazu itzalen artean izkutatzeagaitik, argi faltsu horretan ez sinisteagaitik, barkatu nere ausardia.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Y dígame, arriscuchuak dirá. Uy, uy, uy, a mi usaya charra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pa.

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. Laurogi emeretzi megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Kaixo, abon, txaperateko entzule, hemen gara beste den, kolaxi bat txaiban. Batzaterratik amarterritara dauko bitzordua hemen berrarako irrati librean, eta laxe ingo du gaurko honetan bebai, kolaxa, betiko bezala pixkat berandu. Eta ez tozu ikuste, baina sintonia jartzen duenetik martxan azten gazenera, ez gaz, geldi egoten, eusak egiten egoten az. Irratxe bat prestatzen, basikamente.
1: Hori da, hori da.
0: Mikel, kaixo, abon.
1: Kaixo, abon,
0: abon.
1: Ondo, ondo, zinke jau.
0: Hoizen, bagoiaz ja aste bete erratxai egiteke, aste bete ez, jaixo pasabitzuk.
1: Jaixetako aste artian ez ginduan egin, ez?
0: Hoi, ja, nanti aste kolaz gabe, eta munduak aurrera jarretzen dut, gauzak pasatzen die. Gaurko honetan, kartzela kontuak izango ditu izpide batez be, ondo ditzen mahatzuek, bertan gelitzukoaz, gertuko kontuak izango ditu, eta, bueno, Luzianakin itzingo dugu, Aser sekuestro dugu, hemen onduan zolatea kardio gona, eta bia batez kitastea ate joka dagunez, datorren astean izango danez, ba, edo etxartekin behin du bitzordua, irratxaio amaiera artera, etxeko baldintzek albidetzen badute, hartuko esku telefonoa. Hori da gure gaurko plana, antzerkisa, musika eta literatura izango die izpide gaurko kolaxean.
1: Perfecto.

0: Bueno, eta esaten ginoan, gertuko kontuak izango itxula izpide, eta honetako azer zerkuestro, ondoko belan zuen hemen kartzela sarrian, eta egratira karriu, azer, kaixo, Gabon.
1: Gabon.
0: Bueno, eta, esto asko itzein zertasun zingo du, baina badauko hori dutegian azken...
1: Kurtso bukaera,
0: kurtseko azkenengo ekitaldia edo. Eta liburuak alde batera laga eta musika kontuak izango itxuzu izpide gaur kontan.
1: Bai. Musikia, bai. Laun batean aukiko teatrua, baina gero kitzen ingo dau Lucianak eta komentauko, orduan nik ingo izango domekakua, ez?
0: Bale, ondo ditzen bajatu, domekakua, bai.
1: Zapatuan aukiko hori, ba, antzerkisa, eta domekan, ba, bueno, ba, aukiko kontzertu bat, eguerdiko, ordu batetan.
0: Baina, no, Marianita orduan beraz, igandean, gure bai. Gustatzen ordu eta egunean, eta kasu honetan, Argentinatik datorren artista bat,
1: Bai, bere taldiakin, Boom Kid.
0: Ja.
1: Lehen autik be, lehen aukota dukabe bai hemen, bertan, eta, bueno, zan, Euskal Herri zen, ba, bi bolos eukan, ba, bueno, haber posible zan hemen itxe, eta, bueno, ba, posible izan da.
0: Posible izan da, eta, oi, zen, ekaina sortitzen izango da, oso ondo. Bai. Boom Kid, zedan hau, kontatu bezala zer da, no, besotu
1: bueno,
0: zozela. Bueno, lehen
1: jot zan beste talde bat, ez da gitz. A ber, salbando las distantes izango da, ba, Argentinako Ebaristo.
0: Vale.
1: Eta ba, bueno, ba, tipo be oso ba, adibidez ba egon san Inglaterran ba Sex Pistolekin zabainan gozadekuin ba kriston foreia egon san Estatu Espainolian Ulpes taldeak Josabania me gusta ser una zorra ba kriston foreia egon zen eta hori be ba Josaban ba programan baten edo telegiztan eta bueno ba alako zeo zer ezazkenian kriston egon zen eta bueno tipo de baidukak ba ez berdintasuma baskenean bea txiri volta asko itzen da bela publikoakin.
0: Osun ikus horrexa beraz.
1: Bai.
0: Eta izan ba Boom Boom Kid Argentinatik etorriko la kartzela sarreño.
1: Ni izan duan bezala bigarren aldiz lehen hobe joda hemen ta bueno, gogoa zuka gainera.
0: Oso ondo. Eta bueno, hasernik lehen

0: Horatiko dekanoa, ero, ez?
1: Bueno, bero eta hogeita sei garena, ekitalixak betikoak ustot badarela.
0: Bai, badare, a ber, nik egon buruz ez dakit.
1: Buruz ez, mea hola bata.
0: Baina ongo da ustot, a ber.
1: Azterketa egitera betxuta dago.
2: Emongo denbora txoata, etxuletian bila juteko,
0: eh? Azte hartian, oza, azte honetan badago zeo zer, mi ostak izan. Ha, ez, altzeratu ina uste dut. Bale, ez, aziko ginen, ba, zapatuan, ba, altzerkiakin, azkenian
1: no?
0: Euskal Herriko, oza, peruanos de Euskal Herrietan junior dutien tartien bainako bolako
3: Elkarlan bat.
0: Elkarlan bat, eta altzerkisa izango da, bueno, ba, zena izango ne, bane, titulua duka, koilur puntxutxaiu.
2: Titulo xelebre.
0: Hori izango da, bertako izkuntzan. Zerbantinuan izango da, duka, Ausangate, el del poncho blanco.
2: Ok.
0: Hoy izango zan,
1: bueno, gero zeatuko bas iluzionan itxin behar bantzen.
0: Bai, bai, puzkate izango da, bai. Eta, bueno, bada, itzal antzerkixar, teatro de sombra, zo dana alakua, ez?
1: Antzerkixak ina ziko bas, horrela junda, bai. Zio ze isau gaztukera...
0: Bai, hau sortietan izango da, atzaleko sortietan, larun batian.
1: Bale, gero kontzertu
0: epatu. Igandian, kontzertua.
1: Bomunket.
0: Eta gero ez dakit txurak orduko zua marrian kit.
1: Guka marrian kit dut gu, edo etxarte.
0: Edo etxarte... Gero... Ah, bale, bai, bai, bai, bai. Eta gaina aprobetxuko tezkarrak emateko Markeli. A ber, gauzia da kontzertu hau egunetan bazoan beste kintza bat. Domeka honetan, igando honetan. Eta bueno, Markelek, ba, bueno, komento hon, bazala hori, ba, lako gauzak tokatzen die, horako aukerak bapatekuak, eta bueno, a ber, posible izan, berak bostun baten ditxe, eta bai, esko muzosko. Torduan, eskarak emotia belai, ez flexibilidad.
1: Eta, ze izango da, Markele, ze...
0: Hau izango da, pintxada bat, eta bai, horako, ze, zer behar munu torduan, ero.
2: Se, baina hori segunetan markatu?
0: A ber, ba, igande honetan ez, urrengo.
2: Urrengo igandean, beitu.
0: Bai, eta uste dut atzalean egongo dala, xake, txapelketa, eolakos, bai.
1: Hori da, malauan, ekainega malauan.
0: Bai, gero zuek, Ibant.
1: Ibant, amairuan.
0: Amairuan, da la larun bata ez.
1: Larun batian, Ibant. Igandean pintxadia, eta gero xake, txapelketia.
0: Eta gero uste dut egongo dala, tartean emango da zuen, sana, hau, kiten...
2: Playback,
0: playback. Eta bueno, hogei izango da kartzela zareko urturrena, eta hogeita zazpi izango da, oza, hogeita zegarren urturrena, eta hogeita zazpi izango da usteot, ziega gazta zenbladako lehen urturrena ez baina boker. Orduan, bueno, hor behak, euk egongo da...
1: Hori dana, hori dana...
0: Ja, egongo da, zehazturko da karteletan, eta holan ez, baina gutxiko da bera holan die...
1: Ba, gu primizien egin joan, hemen, ja, que sekuestos haitxe gundan, akutzeko, bero, ba, ikusten du mesela, gitarako kompletua, Kirola, sorkuntza...
0: Bueno, gero beha sortu lehike beste gauza batzu, baina bueno, kartelian ja, karteletan abia orduan, egongo diolako movimento kurtero goten dielako, ez? Baina, bueno, bai, gutxiko da beha hori da...
1: Oso ondo, ederki.
2: Oso ondo, plan hori.
1: Primeran, eskerrik asko kontzertu orkestearen, engeli lutegiko kasturte amaiera orkestearen, eta baita...
0: Bai, datoran urtelako, datoran inkurtzelako, ba, dukoko genuan urrian, oinaztak ifetxia ziur, zapatu batean izango zen...
1: Ya datorro ni kasturti, eh? Bueno,
2: bueno, bueno.
0: Horre hongo zan, diska baten aurkezpena, bere titulua da Esto no es España, es hardcore.
2: Disko bat.
0: Bai, dilaro gai talde joten dabena, eta talde bakuitzak ogetama segunduko abestu dut. Osa, erabe joko amentari dana, baina hongo agun horretan zapatu baten, urrian, kontzertu hori konfirma dut dago. Eta erobe bai, etorriko da espaldiko lagun bat, Johnny D, urrutik aurrera, ondio dago fetxaik. Eta, oso, bueno, bada hor gauzak hor, ba, beste urte batzutan, horreko temporada atzian gelditzu dienak, edo ez dira irten, eta...
1: Oso, anda, bueno, bada torren ikasturtian bebai, angilio lirutei okiko dugu, gu, ez da egiten goazen ala ez, me angilio liruteiak ikingo dugu ekintzak, hori seguro.
2: Claro,
1: ez balin bada kolaxean, beste iratxeo baten jumea goza kontatzen. Edo iratxeo propio egin, hori beste aukera badala, bai?
0: Jai, ni bere gadaixan txaperratzen egon itzan, baina jo, hori zan, siglo XX, eta orduan erabiltzen zan, kaseta, eta... beharrezko erramintia zan bik boligrafo bat
1: bultak
0: emuteko eta beste xa a ojo bilatzeko.
2: Oina errazagoa da asuntua.
0: Zepentzau.
2: Erki, maizkarrik asko, baser.

0: Bueno, también jarraitzen dut Txapa irratian, Mikel, eta entzuten genden abestixa, kartzela etorriko da.
1: Hori da, bonbonki itzeko abesti bat entzun du, nahi du, hemen, eta hoin Shinoway, eta hoxen, jakitzeko gure entzuliak gutxi gora bera, sardan, hau, bonbonki dau, zan, igande honetan egon godena kartzelan, eguardixan.
0: Eguardixan, ordu bat aldik aurrera.
1: Hori da.
0: Eta ben, ondurritzen magatu da, aurrera jarratxuko du, baina dare kontu ezberdinak astebukara honetan, da urrengora gira bebai. Denboriak inesan beharko du, amusteik San Antonio joten da bera.
1: Ah, bai, bai, hori datorren astian. Bai.
0: Datorren astian, aste honetan berdan ostiralean, seminarixora joten balin badu, harria taldea joten da, bergarako taldeak.
1: Hori da.
0: Beraz, bi bergarako talde, bergaran ikusteko aukeria.
1: Mm-hmm.
0: Antzerkixaz gain, bueno, ba, bare, beste mila kontu dauzko, Euskal Herri mailan, baina bergara daukizunez, honetxek da elkartela nartzen dienak. Hene bada.
1: Bueno, bengoa itxek ez.
0: Ez, ba, segura eski gauza behizu dara eta ez da gertzen hemen, baina, bueno, ala esen, jai ondorengo asteak izango dira.
1: Hori, arrasakatxua izango.

0: Bueno, eta irratxeioan amaiera partera iristen gabiz. Eta esan dutu eta atorren astean ja kitaztea dokugula, ja atajoka dokugula, urrengo kita. Goeta zazpigarren kita izango da, eta Iruñarlera joango baz, ze bertan daukogu, ba, torriko dan irazlea, izen baten promesaren egilea. Edo etxarte, Gabon!
1: Gabon, Lander, Gabon laguna, zeboz.
0: Bueno, hemen txen, ia irratxaioa amaitzen, zuk etxeko kontuak kudatuta gero, irratxaioan sartzeko prest.
1: Hori da, bai.
0: esaten ginoan, edoi, bueno, baukula kit berri bat, kartzeleko irakurtea taldean, ja, ba, oiarria liburutxo batzuk, urrengoa zuri izango da.
1: Bai.
0: Izen baten promesa.
1: Bai, bai.
0: Eta ba... ez da lehenengo aldizia izango kartzela sator zela, baina zure liburu batekin bai, ez da?
1: Bai, bai, aurreneko izango da, eta bueno, nik uste dute, ba, baduela zentzua. Aurrekoren batek ere izan zezaken, bai, baina, basan edute, plazer handia dela, zuenean egotea beti, baina, ba, bueno, liburu honetan bergarak baduela bere tokia, orduan, orduan hori, polide izango da, bai. Bai, berez oso Iruñerrian kokatutako liburu bat da, bereziki 70ko hamarkadan, baina Bergara ere agertzen da. Uh-huh. Eta Bergarako pertsonaia ezaguren bat artean, así que bai, pentsatzen dute aukera izango dugula
0: horretaz hitz egiteko.
1: Horretaz ere, bestelako ez aparte ba hitz egiteko, gogoa baduzuen noski.
0: Uh-huh. Bueno, izen baten promesa edoi, ez dakit zela izendatu liburua, ze, bueno, entzun dutu novela badala, eta
1: bai.
0: Entzun sotzen bebai, Eider Rodríguez esaten berea novela basala, eta ordan esaten
1: bai. Ba,
0: novela, edo zer izan aldanez, bat dana da novela. Hemen edoi, bueno, zure aitaren iraganan, topatu duzu, eta hortik hori izena materiala ez, hau idazteko,
1: bai.
0: Hau sortzeko, hau ba, ekartzeko datorren astean ona.
1: Bai, bai, ba hori da pixa bat aitzakia, eta uh-huh. Eta liberean, bueno, ba, liburuak azarotik ona egin duen ibilbide horretan, eta hemen aurkezpenak egin dituen, eta, ba sarritan azkenean liburuak bi gai dauzka horrela helduleku, nik esango nuke ba ezakite ia edo nor parteka ditzakenak, ez? Bate izan daiteke maite dugun norbaiten galera zentzu zabalenean, ez? Dolua, eta beste bat izan daiteke ba ezakite politika iraultzailea, ez? Ordun esango nuke, ba, oroare irakurle gehienek gertu sentitzen dituzten gaiak direla, izan dolu mota hori, ala bestelako bat, ala izan garai jakin horretan ba, iraultza egiten alegindu zirenen garaia, ala bestelako bat, ez? Eta bueno, ba, sarritan solasaldiek liburura jotzen dute, eta beste batzutan liburutik abiatzen dira, eta bestelako solasaldiak sortzen dituzte, ez da, baina mm-hmm. Baina bai, hori da, horiek izaten dira oroar ba, bi helduleku nagusiak edo, ez.
0: Eta zazpia taltxo dauzka liburuak, eta bueno, elkarrizketak oinarri batzuetan,
1: bai.
0: Eta zure gogoeta edo bueno, zure ausnarketak beste batzuetan. Eta bizen arteko jolasa da liburua.
1: Bai. Bai, hori da. Kapitulu bakoitietan nolabait esatearren ba ahots nagusia nik hartzen dut, eta kapitulu bikoitietan ba ahotsa beste batzuk hartzen dute. Monologoa dira funtsean. Eta egiten dutena da, bueno, ba, haien bizitzaren parte batzuz aritu, ez? Eta bueno, hori da liburuaren egitura, eta bueno, ba, hori egiten du, ez? Zatika, zatika gehitzen doan, zatika batzen den liburu bat da, ez?
0: Irakurleak puzlea osatzen du, poliki-poliki, eta, bai. Bueno, zure aita gaztaroan ezagutzeko ba, aukera be ematen dutze irakurleari. Aitor Richarte.
1: Bai, azkenean gure aita beste ehunka lagun bezala 70ko hamarkadan gazte ala heldu, ez? Giro militanteetan ibili zen persona bat izan zen eta nik uste dut hor sartzen garela ja beste gure ganduten eragin horretan, ez? Eta baita ere memoria osatzeko dugun gaitasunetan bitxia da, ze hau Leire Lopezek editoreak hori, novela zuzentzen hasi eta oso hasieratik esaten zuen, ez? Laino moduko bat zela, ez? Alegia bazirudila gerturatzen zinela Aitore Txarte nori izan zen nori ezagutera, baina berez jendeak bestelako gauza kontatzen dituela, ez? Ba, bere buruaren ingurukoak, bere inguruan gertatzen zirenak, ez? Eta aiaianik bukatu dut pentsatzen, ezintasun bat edo zailtasun bat dagoela, ba, kenduta oso, oso liderra den jende hori, ez? Zeinari buruz jendeak gauza asko gogoratzen dituen, izen baten promesan, aitzakia izaten da, ez, izen ezagun Aitorren gaztaroaz eta garai hartaz, baina gero beste gai gehienak gaientzen dira, ez, salbuespenen batekin, ez, intimitate asko partekatu zuten personak, gainontzekoek, nahiz eta oso harreman estuak izan, eta intensitate handikoak, Aitorri buruz, ezer gutxi esaten dute, eta zentzu honetan, bestelako gaiei ematen diete garrantzia, ez, eta solasaldien gertatzen den truke, pasiozko truke horretan, bestelako pasadizoek eta izaten dute tokia handiagoa, ez.
0: Ez dakit harritxu dutzun edo hemen lanketa badago, elkarrizketa mordo bat, ikerketa ongo da. Ez dakit ezagutu duzun historia bat, ez dozuna zeinuena ezagutzen, eta haber harritxu zaitxun, ez? 70garren hamarkadako borroka, talde, militantzia eredu, harrematzeko eredu horrek. Haber harritxu zaitxun, ala, zerbait jakinekoa zan.
1: Bai, nik uste dute alde batetik ikustea ehunka lagun iruñerri mailan kompromiso maila horrekin, irudimen horrekin, terreno askotan, batzuk beldur handiagoarekin, beste batzuk gutxiagoarekin, baina ekiteko nahi horrekin, ez? Eta den dena zalantzan jartzeko bokazio horrekin. Claro, horren ostean porrot kate luze bat egon zen eta hori guzti hori inkluso hori bizi izan zutenen bizitzetan ere oso lurpean geratuko zen, ez? Baina ez bada harrigarria hori dena gertatu izana, ze inondik ere ez zen evidentea eta ematen dizu horrela porrotak eman dezaken atxekabea, baina baita ere ematen dizu saiatu izanaren eta ekin izanaren esperantza, ez? Bai belaunaldi horretan eta bai beste belaunaldi batzuetan, ez? Orduan zentzu horretan gauza askok harritu naute, gauza askok. Mm-hmm. Gauza askoren aberastasuna ere, bai, ezakit.
0: Bai. Liburu honek moten dago aitzakia mordo bat eta tiriteko kontu mordo bat, baina idazteko formari dago kisonez eta fikzio, autofikzio, novela, oso ondo. Karo, hemen irakurleak eta irakurtzen dago eta dana sinisten dago eta pertsonaien izenak eta dana sinisten dugu irakurlea alaxen, bai. Alaxen doialako, ez? Sinistera eta gaina horrekin, predisposizio horrekin irakurtzen ditugu liburuak. Ez da egitena da, eta galetu aldotuten, a ber, dana reala dan, ala zuk jarri dozun bebai zure partetik idazle moduan hor gehitu dozun materiala, ero materialari forma mondotasun, ero pertsonaiekin jolastu dozun.
1: Ba, bueno, hor, nik egin esan manuen paktu bat, bi pertsonaiekin izan ezik, zinetan, ba, nortzuk ziren binaren maian izkutatzeak ez zuen zentzu handirik, ze jendea segituan ikusezaken nortzuk ziren, eta zen jendeari, bueno, errespetatzea, bueno, ba, eskutuan mantenduko nituela hien izenak, ez? Kontatzen zizkidatela gauzak, baina gero irakurlek ez zutela jakin behar, ez? Nortzuk ziren. Ordu, bueno, nik aldaketa batzuk egin nituen zentzu horretan, ez? Ba, izenak, jaio terriak, kontu hauek, ez? Baina gero, pasadizoei begira, bueno, bere horretan daude, noski, hemen muntaia lan bat dago. Esan nahi dute,
0: zuzoikoa
1: zen nik, bai, sola saldi bat izan norbaitekin, eta erakit, ba, transkrizioa 50.000 karaktere bat ziren, ba, 7.000 jistea hori, baina gero nik, noski, literatura egin behar nuen, eta ordune, ba, zabaldu behar nuen, ez? Esan nahi dute niri esaten zitzaidan, ez? Asamblea bat egin genuen Donibaneko larre batean, ez? Eta bueno, ba, nik behar nuen hori hobeto kokatu, behar nuen jakin kotxea zen modelokoa zen, behar nuen jakin, ezakit, eszena hori nik garatu behar nuen, ez? Zarritan ematen zitzaidan zen gutxieneko material hori, ez? Eta bueno, nikor bai egin dudala. Saiatu naiz, ba ezakit, honenetatik ikasten ez, eta imaginatzen, ba, Kapuczynski batek esaten zuenean kazetaritzari literatura sartu behar zitzaiola, ba, saiatzen nintzen, batetik nire begirada solasaldi horietan aruntza eramaten, eta gero idazketan ere, ba, horri zentralidadea ematen ez, eta nire huerea, pues ezakit, nabarmentzen bazidaten asko adibidez, garai hartako italiako musika, ba, bueno, ba asko entzuten, eta zen muntaia horretan, ba, literaturatik jartzen nirea, ez? Uste dut hori, irudimenarik eta hori ezinbestekoa dela, ez? Niri, fikzio versus errealitate ez zait gehiagin interesatzen, baina ez errealitatean gertatu etzen zerbait kontatzeko, ez? Zene dut, gizagatik inolako interesik ba, ezakit, potasaseko manifestazio batean gutxi gora bera 3.000 lagun egon baziren, ba, esaten egon zirela 10.000, ez? Hori zait interesgarri iruditzen. Batetik, interesgarri iruditzen zait, asamblea batzoi buruz, batek, batzuk gogoratzea 30 lagun zaudela, eta beste batzuk 300, ez? Eta hori saiatu nez, nobelara ekartzen, ez? Ba, esaten zuten bezala batzuk, ba, Aitorre, ezakit, 1.000 izan zitekela, eta beste batzuk arroa zela, ez? Gustatzen zait, ba, persona diferente gogoratzea gauza bera, ez? Baina gero, iruditzen zitzean, bueno, ba, bai, ba, kontu batzuk muntatzeaz aparte, garatzeko aukera ematen zutela. Eta garatze, eta ni jarri behar nintzela, ba, pixka bat, jarri behar nuela literatura, historioak kontatzen zidanaren zerbitzura. Eta zentzu horretan, garaile gura bizi izan zuen jende askok irakurri liburua, eta niri batetik, inore zait etorri esatera hau horrela, ez? Ez? Esan edut. Eta ordea, bai etorri zait jendea, bueno, banik literaturaren askatasun horietan garatu ditudan gauzak berrestera, inkluso, ezakit, euneko, ia eunean irudimena diren horiek, ez? Berrestera, ez? Beraz, bueno, pentsatu nahi dut, mez eta ni garaiura ez bizi izan, eta testigantzen bidez jaso dudan, ba bueno, ezakite, jarri dudala irudimena, ba, memoriak gorde duen, eta muga guztiekin, eta potentzia guztiarekin gorde duen horren garapenaren zerbitzura, ez?
0: Bueno, doi, mote ikusten dugun bezala, liburuak emoten dau. Itziteko liburuak emoten dau gai mordo bat euskalako, da tire aiteko ari mordo eska bat eskaintzen dauzkulako. Horietatik tire aiten saiatuko az datorren ustegunean, ekainaren 10ean hemen kartzela sarrean, eta estrujatuko liburua, eta estrujatuko zaitxugu zeu bebai, entzuleak eta irakurleak, ba, botak bai. Txuzte beraien iritziak, eta haber zurtatzen dan. Gupos posigare,
1: ba oso, bai,
0: eta
1: oso
0: ilusioz.
1: gotxo eta datorren aster arte. Anima daia jendean ez eta liburu ez bukatu.
0: Hori da. Oso ondo. Ne doi, besarka bat, eskerrik asko menizatearen kolasira txedan, eta animo...
1: Berdin, eskerrazuei.
0: Venga, ondo, segi.
1: Berdin...

0: mikrofona eta bizen da gure gorko kolaxa. Izen baten promesa edo etxarte izango dugu kit taldean, taldean, datorren ekenean amarean, eta berakin indogu berba. Liburu ba, interesantia orkestuko dozko. Mm-hmm. Azte irakurtzen, Mikel?
1: Ez, azte bete joget.
0: Pin pan,
1: onda. Tita.
0: Ni aspaldi irakurren, eta ustot berriro irakurtzela gauza batzuk. A ver, bueno, suave, suave.
1: Egingo, poliki, poliki.
0: Eta bueno, hori zen agura horko kola, esorgin amaitu dugu, erregularizazio kontuak izan ditugu eta prozesua inguruan meitzein dugu, irratxaioa ere lotu dugu. Antzerkisa, musika, kartzelako urteurrena.
1: Kompleto.
0: Hori zen agura horko kola, atoran astean gehiago.
1: Eta hoeto.
0: Eta ondoloin.
1: Ondoloin.

idazten izut gaurkoa ukuntzeko angustia ez nekenai molestia baizik beharrezkoa bakoitzaren bidea batzutan binarrila katzen era eta zula aragura nola zizen barne munduko sede asmatu zintudan gaztetan eruzko hertsiak zenituen bagoi ez bete idekiak

Hemen eta han. Muga pasatzen duzu, eta jada ez zaudean. Baina ez dakizu zer den hemen izatea. Han zeudenean, nekez imaginatzen zenuen hemen egotea zer zen. Baina hemen egonda, han zaude. Eta hemen, han bezala bizi zaitezkeela imaginatuko duzu. Hemen egonik, han bizi zaitezkeela sinestuko duzu. Ohartzen zaren arte, hangoa antzi eta hemen bizi behar duzula. Bestela, ez baitzara biziko, esan ez da hemen ere. Jon Garmendia, Ulaintzaren negarra.

Aupa piperpolistarrak, Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktuan zaudete, hauze piperpolis da. Orain abiatzen dugu, asteroko zita. Hemen Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sareko Zeuen Irratian ere agertuko gara noski. Gaurkoan, ba, txotxongilo konpainia bat gonbidatu dugu. Anita Marabillas, txotxongilo konpainiaren zat, aste berezia izan da aurrekoa. Izan ere Andereño ikuskizunak aur gazte eta familia publikoarentzat ikuskizunen onenaren maxaria eskuratu du. Espainiako arte eszenikoen aitortzarik garrantzitsuenetako bat. Errepublikako maestren lana eta ondarea omentzen duituen lan honek ikusleen eta kritikaren babosa jaso du azken urteotan. Eta orain basari garrantzitsu hori eskuratu du Meridan. Sariketa egin zen Meridan, eta Miren Larreak ikuskizunaren mesua gaur egungo errealitatearekin ere lotu zuen, Palestinako irakasleen lana gogora ekarriz. Izan ere Andereñok hezkuntzaren, kulturaren eta askatasunaren aldeko aldarria egiten du. Gerrek eta indarkeriak eragindako zaurien aurrean. Sariaren biharamunean jasotako aitortzaz, ikuskizunaren jatorriaz eta arteak, memoria eta itxaropena eraikitzeko duen gaitasunaz, hitz egiteko aukera izan genuen Miren Larrearekin eta jarraian ongi etorria emango diogu. Eta bestetik ere aipatu nahiko genuke, ostiralean aurkeztu zen fanzine bat aipatu nahiko genuke. Ez da soilik papera, ez da soilik testua eta irudiak ere, ba, uinetatik paperera salto egin duen proiektua da norbait hilda hemen fanzinean. Naia Nobok Bilbo Hiria Irratian egiten duen saioa da norbait hilamen, Fellini talde gernikarraren kantua hartu zuen sintonia giza eta izen giza ere. Eta Naia Nobok abiatu zuen, duela pare bat urte, saioa. Gonbidapen bat bezala musikariei, musikazalei, sortzaileei, tarte bat elkarrekin pentsatzeko, entzuteko eta partekatzeko. Eta 50 saio egin zituenean, promesa bat, bota zigun eta esan zigun, ba, fanzine bat egingo zuela eta, bueno, ba, promesa hori gauzatu eta fanzinea egin du. Ostiralean aurkeztu zen Bilboko Kulturitzean eta bertan, ba, Funeral de Caballo izan zen, musika zuzenean eskaintzen. Naia eta Nineo aritu ginen, ba, fanzinean nondik norakoak aurkezten eta ondoren Naia, atxekabe, Naia pintzatzen egon zen. Ospatzeko bueno, ba, artefaktu hori, ez? Fanzine honek badu zerbait berezia, ez? Zukzeu egin espiritu hori, ez? Baina baita ere, elkarrekin egitearena, 50 sortzaileek hartu dutelako partea fanzinean, bakoitzak bere moduan eman dio forma,

Beste gorputz batzuetan berpisten dira ideiak, ez? Nahiak berak dio, fanzineren hasierako testuan lotxa pizka bat sentitu duela proiektua egitekoan egiterakoan, baina, bueno, ba lotxa albo batera utzi eta aurrera egin duela, ez? Eta hainbat lagun endredatu ditu, kolektibotasun hori erakusteko. Norbait hilda hemen, fanzinea, dedeten izango duzuen eskuragai, edo bestela, ba, saioko gmailera, edo elbidera idatzi, eta eskuratu al izango duzuen. Ba, guzti hauek, prestatu ditugu gaurko plazera baduzue, ez egin kale eta geratu gurekin, hause Piperpolis duzue.

0: Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
1: Anita Marabillas txotxongilo konpainiarentzat aste berezia izaten ari da. Izan ere, Andereño ikuskizunak aur gazte eta familia publikoarentzako ikuskizun onenaren Max saria eskuratu du. Espainiako arte eszenikoen aitortza garrantzitsuenetako bata

0: eta bueno, ba, Errepublikako maestren lana eta ondarea omentzen duen lana da. Meridan jaso dute saria, bertan izan baita, sari banaketa, miren Larreak ikuskizunaren mezua, gaur egun ere realitatearekin lotura baduela, esan zuen, bueno, ba, Palestinako irakasleen lana gogoratuz. Andereñok hezkuntzaren, kulturaren eta askatasunen aldeko aldarria duelako, ez? Gerrek eta indarkeriak eragindako zaurien aurrean. Bueno, ba, miren Larrea, gonbidatu dugu Bilbo Hiriako tarte honetara, lehenik eta behin, ba, sorionak emango diogu, eta ongi etorria, zelan joaten ari da aste hau, miren?
1: Bueno, eskerrik asko lehenengo eta behin, eta ba, soramena, soramena. Mm-hmm. Zaria jaso genuenetik, bueno, imaginatu, ez, hainbeste mesu, hainbeste maitasun keinu, bai lagun, familia, herritar eta sektoreko jendearen partetik, eta polita da ere jendea posten denean, ez? Mm-hmm. Eta hori jasotzen ari gara, sariarekin batera.
0: Mm-hmm. Anita Maravillas bezalako konpainia, ba, independiente, txiki batentzat, ez? Zer esan nahi du horrelako maksari bat, ez, irabazteak?
1: Ba, moduren baten horrelako, azken finean maksarietan produkzio oso handiak daude. Mm-hmm.
0: Horregaitik. Mm-hmm.
1: Bai, eta gure kasuan gainera hiru nominaziokin heldu ginen. Mm-hmm. Hau ekarri dugu etxera, baina egia da Fran Lasuen komposizio musikal honenarekin juntzala, mm-hmm, eta Jon Chavez argiztapen honenarekin, ez? Eta bertan bi kategoria horietan finalista egotea ja oso lorpen handia izan, ez? Ze berez gero bertara heldu gainera, ez? Teatro Roman horretara. Eta epika horrekin, ez?
0: Bai.
1: Eta bat batean bertan ikustea zure lankideak, zure lantaldeko jendea horrelako proiektu handiekin leian, ez? Ba Centro Dramático Nacional eta, ez? Beste, mm-hmm, beste presupuesto eta beste baldintza batzuetan lan egiten duen jendearekin, ba batean txikiak handi, ez? Eta hor konturatu ginen berez bertara heltzera eta kategoria horietan sartzea familiar bat helduenekin batera, ez? Mm-hmm. Ba, undia zela. Eta azkenean hau ekarri dugu, ez?
0: Mm-hmm.
1: Superposik gaudez, eta lan kolektiboa jartzen du balorean, ez? Sari honek, talde guztiarena, talde guztiak badaukagu Euskal Herrian profesional pila bat kalidade handikoak, eta guk ere horratzean ditugu gurekin lanean, eta danontzako aitortza bada. Eta azken finean hartzen dituzun erronka artistikoak, ba, momentuan dudak dituzu, baina gero ikusi gendune hartutako erronka horiek oso ongi etorri ona izan zutela publikoaren partetik, eta moduren batean sektor profesionalak ere esaten dizu, ez? Ba, eurek ere ondo hartu dituztela erronka horiek, orduan hartutako erronkak ondo harrera hori izatea da azken zenean, ez? Olako sari baten jasotzerakoan horretaz konturatu zara.
0: Ziur asko honek ere, gainera, Andereño ikuskizunari bigarren bizitza bat ere emango diola, ez?
1: Bai. Egia da, azkenean jartzen du berriro ere mapan,
0: martxan, ez?
1: Bai. Eta egia da, lan asko egin dugu Andereñorekin, La Maestra erderaz eta La Maestra en katala, eta ibili izan gara estatu osotik lan asko egiten, badaukagu, bageneukan ja datak ere, urrengo temporadako datak ere itxita, baina egia da honek emango diola horrelako beste auspotze bat, ez? Suposatzen dut.
0: Mm-hmm.
1: Eta gehien bat, orain arte gugan konfidatu duten antzoki eta programatzaileei, ba moduren baten ere, haiei ere arrazoia ematen die, ez? Gugan konfidantzagatik, eta nabari izan dugu zen, eta beraien sorion mezuak eta oso politak izan dira, ez? Beraiek eraman gintuzten,
0: mm-hmm,
1: eta maksa ekarri dugu, ba, beraiek ere modure baten esaten, ba, baiet, ez, arrazoia zukatela.
0: Miren, ze momentutan edo zergaitik erabaki zenuten Errepublikako maestren memoria omentzea, ura ekartzea, ez, antzeslan batera, sormen batera?
1: Ba, begira, aspalditik ajoi batean geneukan gordeta, Bizkaiko portuetatik irten ziren, erbestera irtetzen ziren, mm-hmm, barku hoien irudiak.
0: Bai, La Habana eta bar.
1: Josita, mm-hmm. Bai, goitik behera. Eta irudi hori beti iruditu zait, alde batetik, etzela erreala, ez? Ematen zuen horrelako ipuin bateko irudi, mm-hmm, bat, baina ez, benetan gertatu zen, ez? ume pila bat joan behar izan zuten atzerrira. Eta niretzako momentu hori, ez, familiaren agurra portuan hainume txikiak kanpora joaten, eta bueno, ideia hori beti bilida bueltaka buruan. Eta umen gana eltzen zaren momentu horretan zure buruari galdetzen diozu, ez, nun, zein da umearen lekua? Nun egon beharko luke ume bat, ez? Ba, argi dago gerra batean ezetz, ez? Ume bat egon behar du eskolan, egon behar du laguntasunean, egon behar du poesian, egon behar du literaturan, ez? Pelotarekin,
0: kopinekin,
1: dena delakoa. Eta orduen hortik tiraka eskolara heldu ginen, eta ba, maistren lan hori topatu genuen, ez? Eta hortik hasi ginen tiraka, eta konturatu ginen, ba, zenbat eta zenbat maistra eta maizu izan ziren zigortuak, ezen, eta azken finean beraiek bazekiten hezkuntzaren indarra zein zen, ez? Azken finean jendarte bat eraikitzeko giltza da, ez? Eta beraiek sinisten zuten ume guztiak zeukatela horretarako eskubidea, eta moduren batean jendarte bat eraikitzeko giltza dela, baina, claro, hor suertatu zen, ez? Altzamendu fascista moduren batean, eta amets guzti hori ba hor gelditu zan, ez? Orduan pentsatu genuen polita zala horrelako omenaldi edo horrelako bokazioari ere omenaldi bat izatea, ez? Emakumeaien bokazioari omenaldi bat.
0: Bai, azken finean ikuskizunak, ez, hezkuntza askatasuna eta kulturaren indarra, ez? Ditu ardatz edo, ez?
1: Bai, hori da, azken finean oso argi ikusten da, oso testu gutxirekin lan egiten dugu guk normalean, bai, eta beti Miren Amulsaren hitzak hartzen ditugu berari egiten diogu enkargu hau, hitz egiten dugun gutxia Mirenen eskuetatik pasatzen da. Bai, hori da, eta andereño guadauka horrelako olerki polit bat, ez, eta horrekin berak aurre egiten dio guztiari, ez. Eta egia da gero oso tema edo oso gai potolo ematen duela, baina guk beti pasatzen dugu ipuin klabera, eh? Eta aurrean daukagun publiko horretan umeak ere daude, eh?
0: Claro.
1: Eta beraiei ere moduren batean helarazi nahi diegu zer kontatu nahi dugun, baina oso modu direktuan, ez? Eta instintiboki, ez, antzerkiak daukan puntu horrekin. Eta orduan horrela baki genuen, gure protagonistak animalitxoak izango zirela, eta fabula klabean kontatu genuen historio hau. Iruditegi berezi bat eraiki dugu, ez, eskola bat basoan animali guztientzako, eta uste dut azken finean bebai hori daukala, ez, esperantzas jositako lan bat da, ez, momentu gogorretan esperantzas betetako lan bat.
0: Baina, ala ere, Errepublikako maistren memoria landu baduzu, ez, fabula eta ipuin honetan, saria jasotzean ere gogora ekarri zenituen, ez, Palestinako maistrak, ez, azken finean gaurkotasunak ere hartzen du, ez, antzeslanak.
1: Bai. Hiru urte dara matzagu lan honekin, eta hiru urte hauetan inoiz ez gendun imaginatuko estrenatu gendunean, norarte helduko zan egoera, ez? Eta orduan funtzio bakoitzean, honetaz hitz egiten duzun neurrian, zuere konektatuta zaudez munduan gertatzen diren pena guztiekin, eta oso presente egonda bai Palestinako egoera, eta beste umeren egoera, ez? Esan behar genuen, zen, eta ezin dezakegu horrelako egoera bat berriro normalizatu. Guretzako memoria historika ariketa bat zan, eta batean berriro errealitate bilakatu da, ez? Berriro ere gertatzen ari da. Eta orduan ezin ginen bertatik pasatu hori aipatu gabe.
0: Ez da, soilik, ez, iraganeri buruzko antzeslan bat, ez? Gaur egun errealitate asko daudelako eta ume askok ere asko sufritzen ari direlako, ez?
1: Guztiz. Eta gainera horretan saiatzen gara ere, bai, ez? Naiz eta guri historia lokal batek inspiratu beti saiatzen gara unibertsaltasun batera eramaten ipuina, ez? Eta ba, justu aurrekoan funtzio eskolar batzuk izan ditugu, arain egun Binefarren, eta andereinoak etorri ziren bukaeran esaten, ez, publikoan artean, bazituztela umeak, gatazka sonetatik etorritakoak, eta oso unkituta irten zirela, eta ba, gelan lan egiteko oso baliagarria zala lan hau, ez? Eta bai, duda barik.
0: Bueno, aipatu dugu garrantzitsua dela, ez? Familia antzerki edo mota honetako antzerki bat, hori Max sarietara iristea, hiru nominazioekin eta bat jasotzea, baina baita ere azpimarratu behar da txotxongilean artea ere, ez? Eraman duzuela, askotan ez da askotan horrelako sari bat jasotzen duen antzerki forma, ez izango genuke.
1: Bai. Gauza da guztiz eta esan genuen bertan, ez? Kompainia titiritera bat gara, titiritariak, Miren Amurizak batea deiatu bat izen horrekin, titiritariak gara, ez, eta 20 urte dara matzago hori egiten, Valentina eta biok titere sorkuntza, bueno, titereak eraikitzen ezagutu ginen Bartzelonan, eta orain momentu honetan ere Valentina Raposo nire lankidea da Pampin hauen egilea, ez, mimo guztiz egiten ditu Pampinak, momenturo dramaturgiarekin, ez? Horre hitz egiten eta elkarrekin eraikitzen eta guretzako gure espresio forma da. Ez dugu beste modurik ulertzen eta egia da betidanik izan dala, ez? Moduren baten tratatua arreba txiki baten bezala.
0: Hori da, bai.
1: Sektorean eta gu beti lan egin izan dugu, ba moduren baten bere duintasuna mantentzeko eta titerek eta antzerki bisualak badauka, ez, poesia asko, badauka akzio asko, umorea, eta kontatzeko beste aktore batzuk dira, bai.
0: Hori da, bai. Bueno, orain Max saria etxera ekarrita, esan dugu, anderenok, ba, egingo duela bere ibilbidean, baina badakit nonbaiten irakurri dudalako Anita Maravillas ere taldea badabilela berria prestatzen eta okerrezpan abil tretatxu izango da protagonista edo horren inguruan.
1: Bai. Guk zu txikian lan egiten dugu, posible bada eta langilea garelako eta lan egin behar dugu sortzeko, baina jira ondo doan bitartean, lana dagoen bitartean sorkuntza lusatzea gustatzen zaigu, ez? Eta badara matzagu ja bi urte egonaldi artistikoak egiten, ideiari bueltak ematen, eta bai, tretatxu bandolero bizkaitarraren...
0: historia apasionantea da.
1: Bai.
0: Hector Ortega kazetariak atera zuen liburu bat, oso polita tretatxuren inguruan.
1: Eta, bai, deitu nion.
0: Bale, irratiko laguna du eta...
1: niretzako iparo ratza izan da, hainbat eszenatan lan egin alizateko.
0: Bai, ez? Imaginatzen nuen.
1: Deitu genuen Hector, eskertu nion liburu hori.
0: Bai, ederra da liburua.
1: Bai, eta planteatzen dituen gakoak ere oso baliagarriak dira eszena gainera eramateko ere, bai. Eta etorri zen andereño ikustera, pizkata aurkezteko nortzu ginen, zeregin gara genuen, bai, alondi gara etorri zen ikustera, eta bueno, oso harreman polita daukagu. Zez da erraza, norbait deitu behar dozunean, berak hainbeste landutako pertsonai bat, seguruan zerbait egin behar duzula esanez,
0: claro.
1: Dei hori, ba, momentu batzuetan ez dut, bueno, tira, ia... Ean baina oso pozik, oso harrera ona izan du berarengan eta etorriko da, gonbidatuta dago aurrera gorrelako entzaiu batera, zen eta oinarrian hartzen du egia da gero, ez, gure narratiba propio eraiki.
0: Claro, noski.
1: Pertsonaiaren errealitatetik haratago guk kontatu nahi dugun hori, ba hortik ere eraiki behar dugu, baina zoragarria da, gainera Hectorrek irudikatu digu 18. mendeko Euskal Herriko nekazal mundu hori, ez, baserrien mundua, ez, azken mendeetan hain idealizatuta egondana, baina ez, periferiak ere egon ziren eta hortan ere sartu gara, ez, gaueko lana eta bandolerismoa eta guzti.
0: Bai. Bueno, ba, hori sormen prozesuan astiro, ez, hortxe egozten, ez, kosinatzen, ez, zabiltzate.
1: Hor gaude eta oin hilaren 15ean sartzen gara berriro.
0: Bai,
1: Arrobian Bilbon, eta gero ja pasatzen gara Zornotzaretora, Jota Fuego, ba, urrian estrenatzen dugu.
0: Bueno, ja, azken txampan sartun da, orduan.
1: Bai, ja, orain potoloen adator.
0: Hori da, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ba.
1: Baina, bueno, sariak ere ematen horrelako bultzada bat,
0: Bai.
1: Horrelako presio polit bat, horregiteko, orain.
0: Claro. Bueno, hori prestatzen duzuen bitartean, suposatzen dut, ba, Andereñok izango dituela han eta hemen emanaldi gehiago. Entzulei, gonbidea luzatuko diegu, ikusten badute, agendaren batean, hurbiltzeko. Ba, Miren, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta...
1: Zuei, beti bezala, guri tartetxo egitearen, eta antzerkiari abotza mategatik.
0: Urrengo batera arte, agur!
1: Bai, mila esker, agur!

0: Zirikagunera salto egingo dugu, astelenean izan ere beste proposamen interesgarri bat daukagulako, arratzaldeko zazpiretan liburu baten aurkezpena, ohikoa den bezala, Errondakalean kokatuta dagoen Zirikagunean, baiai astero ba, proposamen bat daukagu. Kasu honetan, astelenean Edoi Etxarte izango da, izen baten promesa, ba, bere azken lana aurkezten. Eta tarte txori probestu dugu, Edoiekin hitz egiteko, asteleneko itzorduaren inguruan, eta abar, haupa, eguerdion Edoi. Eguerdion Edoi?
1: Bai, eguerdion.
0: Orain bai, bai, barkatu. Orain bai entzuten zaitugu. Bueno, tira, abenduan argitaratu zenuen izen baten promesa, bai. Bueno, lehenengo zure narrazio liburua, ez? Ez fikziotik lan bat, baina, bueno, ez poemetatik urrun. Zelan izaten ari da, ez? Bueno, bajasotzen ari zarena, ez? Abendutik ona, ba, bueno, pasatu da, dira hilabete batzuk eta.
1: Bai, bai, ba, bueno, oso harrera polita izaten ari da, esan, oso hasieratik egon da liburu irakurri duenik, eta getora, ba, getota jende gehiago, ez? Eta alakoetan ohikoena izaten denez, ba liburuaren aldekoak gerturatzen zaizkizula, ba bueno, ederra izaten da maila diferentetan, ez? Ba bai liburua literatura soietik irakurtzen duten aldetik, hori posible bada, ez dakit ala hori noiz da gertatzen den, niri beti dut zait. Irakurtzen dugun horrek edo
0: beti aukeratzen duzu zerbaitengaitik, ez? Irakurriko duzun hori.
1: Gaia, estiloa, posizioa, ez, pixatori. Baina gero baita ere, klaro, liburuko, bueno, liburaren erdia nola bait, bada, ba, bereziki Iruñerriko, irurogeita hamarreko, hamarkadako, ba, pasadizoen bilduma bat, garaiura bizi izan zuten persona kontatua, ez. Orduan, zentzu horretan ere, ba, horren inguruko asko ere iristen zaizkit. Ba, batetik, jendea kontatzen dizkite, haiek egin zituztenak, ala hor kontatzen diren egoera batzutan ba zer egin zuten, ala ezakita haien senideren bate kontatutakoak. Ordun hori badago eta gero noski ba liburuaren beste ardatza nahi bada, ba heriotza eta dolua, eta orduan bueno, ba hori ereneko nahiko gai gizatiarra da eta orduan ba jende asko kere horren ingurukoak ere ba kontatzen dizkizu eta bai
0: eta momentu horretan dauden jende asko edo bueno bilatzen duzu, ez, horrelako irakurketak ere, ez, laguntzeko zure dolu propioa ere, ez?
1: Bai, gainera liburua zentzu horretan ez bakarrik gai horrekin, beste gai askorekin ere da oso, bueno, irakurle baten zagin nola esan, irakurle baten kontaketa. Honekin esan nahi duena da, ba, ez dela inbeste horrela pontifikatzea, ez, prozesu hori zer diren, baizik eta maite duzun, kasu honetan, maite duzun norbait hiltzen denean, ba, erlijiorik ez duzunean, edo ez daudenean horrelako errito ezarri batzuk gaur egun, ba, salbabide bakarretako bat, beste kontu askorekin bezala irakurketa izaten da, eta orduan, bueno, ba nik joan naiz egiten hor literarioki kontatu duan zerbait, eta da funtsean ba egoera horretan egon direnek idatzi dituztenen gainean, ba, irakurri eta esan, ba, nik bai, nik ez, duraino.
0: Irurogeta hamarreko hamarkadako ba, militantziaren aztarnak, ez, Iruña herrian kontatzen dituzu, elkarrizketak egin dituzu horretarako, ez, eta, bueno, ba, narrazioak ba, baditu bi parte bezala. Baina galdetu nahi nizun, ia, gazteak ere hurbildu diren kontaketa edo interesa piztu duten, ez, orduko kontuei, eta ez gehiago, ba, bueno, ba, bizi zutenak momentu edo urte horiek.
1: Ba, zuk esan duzu, azkenean bi irakurle klase bere ganatu ditu liburuak funtsean. Pata garaiura ezagutu zutenak, baina bai egon direla gazteak, are gehiago, gerturatu izan dira, gogoan dute irakurle talde batean egon nintzela hor bizien, eta bueno, etorri zen personetako bat aurreneko zijoan irakurle talde hortara, eta nabarmen gaztea zen, ba, pixka bat liburuko gaietako batek, ba, gertura arazizuelako, ez? Orduan, nik bai uste dute interes handia dagoela oroar historiarekiko, eta bereziki ba askatzaileak izan diren mugimenduekiko eta
0: kasu, da gertukoak gainera.
1: Bai, ba Euskal Herriko langile mugimenduaren historia, bueno, historia liburuetan edo jasoa dago eta horrek egiten du bide bat, baina nik uste dute literatura tartean sartzen denean ba ematen dituela ere beste aukera batzuk eta pixkat ba horrek ere interesa sortu du eta bai, gazteengan ere sortu du interesa noski.
0: Bueno, memoriaz, ez, diardu, doluaz, argazki ugari agertzen dira eta lan berezia dela esan dugu, narrazio moduan aurkeztu dugu, ez dalako ere novela bat, ez dalako fikzioa, ez, hor kontatzen direnak gertatu egin direlako.
1: Bai, niri ala kontatu dizkidate, eta gero, bueno, nik novela gisa aurkeztu dut, motibo diferenten gati, baina horietako batzen, sarritanen... Mm-hmm. Geroko trataeraren gatik, ez? Eta da, nik elkarrizketa, 40 bat elkarrizketa egin ditute liburu hau osatzeko, eta oroar egin dudana izan da, ba, aukeraketa handi bat, eta gero muntaila bat, ez? Ba, sarritan, ba, ezakit, persona diferente kontatzen zute egoera bat, eta ikusten duzu, ba, igual bi kontatu beharrean, bakarra kontatu dezakela, eta hori osa daidekela beste modu batera, bueno, xatortikan, ez? Eta, bueno, ba, ala joan da.
0: Bueno, liburuko giltzetako bat izenak dira edo izenen pisua, zergaitik dira izenak hain funtsezkoak, ez? Zuretzako.
1: Bueno, izenen atzean daude azkenean ezagik mundua osatzeko gaitasuna duten pertsonak, ez? Eta batzutan gertukoak izaten dira, ba hien ekintzen bidez eta beste batzutan ba, beste toki, beste garai batzuetakoa dira, baina berdin eragiten digut, ez? Eta izan daiteke, ba, zerraginik. Beste kontinente batean bizi den eta inoiz aurrez aurre egongo etzaren idazle bat, ala izan daiteke 19. mendeko kompositore bat, ala, eta ordea, zuk hori bizi duzu ondo-ondoan, ezakite, azala ukituko balizu bezala, ez? Besarkatuko bazintu bezala, are gehiago, ez? Barrura sartzen zaizu, ba, ezakite, hori, 19. mendeko idazle baten gogoeta bat, eta gogoeta horretatik pentsatzen duzu, ez? Eta liburuaren, hildoetako bat dela genealogiena, ez? Genealogia politikoa, genealogia artistikoa, genealogia, mundu ikuskeraren ingurukoak, eta hori oso interesgarria, ez? Eta nola alako batean, aspalditik filosofoei asko interesatu zaien gaia da, ez? Ba nola zeharo testu inguru diferente batean berri irakurtzen den, ez? Artelan bat edo narratiba lan bat edo filosofia lan bat eta nola jarraitzen den garatzen, ez?
0: Liburua bai da, ez? Parte batean nahiko, ez dakit, intimoa edo pertsonala,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Ahots bat oso, bueno, zurea, baina gero bada kolektiboa ere, ez? Bestelako ahots bat ere, ez? Bueno, nola uztartu dituzu horrek bi hitz hoiek edo bi kontatzeko erak?
1: Ba, egia esan, nirea neurea hori, ezakite, tono aurkitzea da, ez? Eta tono aurkitu duzunean, hortik segitzea. Eta ahots kolektiboa gehiago izan da, jendea bakarka hitz egiten ustea. Eta ordune horre automatikoki sortu da, elkarrekin jarrita ez, baina banan-banan hitz egiten utzita, horrelako talde sensazio bat, ez? Basarritan historiak gurutzatu direlako, ez? Ordune badita liburuan pasadizo batzuk, pasadizo bera jende desberdina kontatua, ez? Eta ordune hor daude beti desplazamenduak, edo interpretazio diferenteak, edo norberak ematen dio garrantzi desberdin bat zerbaiti, ez, edo Iruñerriko gertakizun historiko ezagunei referentzia egiten zaie eta ordune referentzia diferente egiten zaie, pues, norbera diferentea delako, norbera igual jende guztia erakunde berean etxelako egon, ala adin diferentea zeukalako, ala egun horretan beste zerbaitetan ibilizelako, ez ordune, bueno, pues hori da...
0: Bueno, izen baten promesa, aipatu dugu Zuz argitale, ez dugu aipatu Zuz argitaletzarekin argitaratu zenuen, abenduan,
1: bai.
0: Ezaten dute, liburuek gero eta zeronda, bizi txikiagoa duten. Orain, maiatzen gaude eta Bilbora zatoz aurkezpena egitera. Azkenean idazleak ere bilatu behar du eta lagundu behar du liburuaren bizitza hori lusatzeko?
1: Bai, zalantzari gabe.
0: Bai, ez?
1: Egia esan, bueno, gero daude baita ere zirkunstantzia pertsonalak. Nire egia esan, daukadanen lanaren zaugarrien gatik eta baita ere bueno, seme alabak izatearen kontuaren gatik eta bar, nik zaila izaten dut agenda horrela bestelako kontuetara bideratzea, baina egia oso eskertuta nagoela ere, eta astelenean Bilbon egongo gara, eta, bueno, honezkero hiru irakurle taldetan egongo naiz ere ekainaldera, eta bueno, jaso ditut bestelako proposamen mm-hmm. batzuk, eta zentzorretan oso eskertuta nago, egia esan.
0: Mm-hmm. Bueno, itzordua zirikan da, arratzaldeko zazpiretan dira itzorduak zirikan, eta astelenez, astelenari buelta emateko, astelena beti astelen izaten delako.
1: Hori da.
0: izan daiteke proposamen interesgarria hurbildu zirikara, eta izen baten promesa lanaren ingurukoak entzutea eta konpartitzea edo jetzarterekin batera.
1: Osongi, ezkerrik asko gane.
0: Bertan egongo gara.
1: Bezarka handi bat.
0: Bai, agur.
1: Agur.

0: Irratia. Bla bla bla bla. Oreretako irrati librea.
1: Repsol kanpora.
2: Proiektu eoliko handiek. Biandiz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora!
2: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

behar gaude, baina nik ez daukat gogoa, undi egia da utzi duzun zuloa. Zakit zer egin bizitzeko, goza txikietaz gozatzeko. Zut edukiko denbora, orain arte utzi duzun zuloa betetzeko.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambaz, jangel musikaz blai. Sintonian roots rigitap drambaz, jangel musikaz blai.
2: Repsol kanpora!
3: Proiektu eoliko handiek, Bianditz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Bianditz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
3: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bianditz, Domiko, bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
5: Hey yo, Game Over Selectors, en un nou assalt de guerrilla musical per a Revolutionary Brothers. Des del Carmen fins a Euskal Herria. One love, one fight, one rhythm, one rhythm, one rhythm, one rhythm.
6: Orain, hemen, gure indarrak endea.

0: Prest zaude Olereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librea.
3: Alto.

0: Kaixo, Gabo.
1: Ella, Giparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente. Ah,
1: va, Gabo. Esan dugu, koteka matxan daukagu gurekin. Eta urzi, aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Gure

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak.
2: Kaixo.
1: Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
3: Ongi etorri. Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
5: aldapa fe.
6: Irratsaio okerra.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Zintzilik irratia.
1: Para tu comunidad.
2: Resistencia cultural. En la FM 100.
3: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
4: Son gigantes.
5: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi. Errotak dira, eta erraldoiak.
6: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
7: Noraino iritsiko gara.
8: Mendiak naturarentzat.
6: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
9: Mendiak bizirik.
7: Haize errotarik ez.
9: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: oson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: ¡Son gigantes!
3: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak!
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Iepa. Hementxe duzue tipul menier, beti bezala mantxo denboraz kanpo broma gutxi, ratzaioa xuzen. Hori gehiegi esatea, litzateke beraz zobesan da broma gutxi berrogeita laugarren ratzaioa oker zen.

0: San Erran irratian zaudetela eundazazpi.bederatzi FM-ko uinetan, baita ere eguzki antzitzilik irratietan. Bueno, musikarekin hasi horretik, agurtxo bat egin nahiko nioke nire Hernaniko Eli lagun minari, musu handi bat, bai berari, bai amari. Eta penuriak eta pixkatate bat erautzita, baita ere agurtxo bat botan nahiko nioke Hernaniko triple N-ari, nerea naikari eta norari. Bueno, hauek esan da, bagoaz musikarekin egurre matera. Gaur 80 eta 2000 hamarkadara bueltatuko gara. Eta gainera, zurrapa dosi on batekin. Azteko eta indarra ahotik joan aurretik. Goazen Tiff Grant tanke batekin. Ekin, domin, gin.
1: Experimental.

Brutal Fruit siera indartsua izan dela badakit. I eskerrak ez diodan sarrera bai, bino jarraipen eman bigarren abesteari, hor bai bateria dijo alaia a toda hostia. Bueno, ia nola ematen aldiodan jarraipena horri.

Venga, jarraitzen dut. Brutal Fruiten diska, Brutal Root ten diska fundan sartu aurretik atera dut. Diska beltza eta gorria, vinilo beltz gorri bat. Ia topatzen dudan jarri nahi dizuedan kantzilua.

Ba, venga, ba, bagoaz. A ber, uste dut, bai, badudala abestia eta bestea pisonora soniko bat. Lehenbizi ordea, ba, oroitzen maiatzak batean grabatu duela azken ratzaioa, emititu, ez da gitu, hain zegunden, aurreko azteko bi, duela bi azteko ostegun baten oski, baina, bueno, jake diska beltza eta gorria den, da aldarrikatuko dugun pixka langileak garela, proletariat goa, ba, bueno, esan hori tokatu zela maiatzak bata ostiralean, eta, bueno, nidonezeko labeko manifan egonitzen, Benetze lab, helado, kasi komisiones, baina, bueno, a ver, hori beste tema bada. Baina, bueno, aldarrikapen benegun bada, bai, azkenien simbolismoa besterik ez da, porque, bueno, eta horregun denaia diluitua zaun, baina, bi, atzera behitu, eta enuri nortu patuta, aurrean eretzen azken askoz gehiago. Esan edut, bi, ostirala izaki, puente hori zubia, euskaraz, eta berdin da, ze lenguaian edo idiomatan, baina, ze ostira izan denako porretan, Boa, ez zen inor ere manifani. Ola xe gaitun, ba, nike belauna puskatu dauket. Eta nola beste zenbaki bat utxa nahi zen, ba, auskalo noiz zemango diaten zitan eri. Osasun bide publikoan. Ola, ola xe da bantugu bai, langileok. Zurraragizko idolo eta janko batzuk adoratzen eta gure burua amildegitikan bera botatzen benga. Hau esan da, guazen. Punk metal detonazio batekin.

Bueno, makilladora esen artefaktua entzun berritan. Zeiritu. Hori, hau entzun da... Bagoaz, bagoaz. Oraingoan, Madrilera, goaz.

Ba, bai, hau grabatzen nagola eta Madrileko bidean ba, jartzen duela nire burua, ba, oroitu arazi, ba, hause bai dela ez dakiten moraldia edo, bai, azken aurreko jaldin badare, bai, ja azkeneko grabazioak direla, edo, bueno, bai, azkeneko txampa. Gusto eraiten dut, bino ez dite, ez dirik, ez dite morarik, eta alare, uste dut ere, bueno, saionen edo filosofia edo formulak ere badula ja bere bukaera edo etena, ez? Zaka bai, ja, ez du zentzon dirikola pixkak eta pixkak jartzen, bai, nire, bueno, ba, bihotza edo, zait, nola zirrara mogitzen didan pixka dira, bai, baina olako baten erakitzen direla, bai, kere. Eta gainera, ba, ez zait, bai, ez zait, amazazpigarren gaztealdian biziarren, berriz era somatzen bedu nire buru ez da egituda berria dela edo zer dela, baina guztiara ikusi izki kontzertuk eta entzun ere hardcore punk diska hauek, baina, ba, bueno, hau bukatzen dihoala.

Oraingoan grindcore punk single mitiko ba ten A aldearekin hasiko gara. Gerardo eta Iñaki Txurretaren bandarekin bateriaren izenaren okoroitzen. Bai, nolakoa zen diepa, ez dut deskribatuko, nire buruan norroket, eta inizen ez dakit. Bueno, kontua da. A ber, hoiek aipatu bai, baina nahiko nituzke saludatu baita ere, ba, Trintxerpeko Fres eta Tolosako Feko eta Gorka. Lehengoan egon bainitzen Gazteluko ostatuen hoiek ikusten, da ikagarri gustora aldendu nintzen etxaldera. Baita ere izan ziren Manresako grainkor apisonara bat, bai, harra gozo osonak, ez da ikizena, nola zen, baina, bueno, noski nola ez, ba, nahiko nituzke, bo, nahiko nuke han Gaztelu kostatua zuzentzen duen David Nieto jauna agurtu. Behondaiala, kriston ostatu bai du, lana txukun egiteaz gain, ba, animatzen bai du, beti giroa hango ekitaldi eta ekimenek bueno, lagundut bere, bueno, bere ekimenak lagunduta bere pizza eta janari goxoak, ba, hori bueno, zer gehiago esan da, venga, jarri nire Madrileko denak.

Bueno, hori, denak ziren hauek, eta Iberiar penintxulan zehar eskursio txiki batekin jarraituko dugu. Ia topatzen dudan Laister datorren talderen abestia.

0: antzeman duzuen ez,
1: kosta duzai bai.
0: Ez da erreixa, ostia, batzun surko pilo bat, hola, trampak, megamen dio zitunak. Orduan, gaina, espaldi, entzuten ez dudan disko bat, bza, pf, eta, kosta duzai dela.
1: Aurkitzea.
0: Bueno, ordu mega, denbora ikaldu gabe ez, esan behar dizuet, Valentziara guazela, venga, orain guan. Hango nere hardcore punk ezagun batzuk aurkeztuko dizkizuet. Diskaren soinuan arratsa izan arren eta surko, trampasko, ba, euskala esan izudan ez, zuzenean oso onak ziren. Hortaz, ba, hor konponden hori, ez baitute aspaldian jotzen hauek eta grabazionekin konformatu behar. Kodugu, venga, guazela.

derrota entzun ondotik Iberiar iparriki alderagoaz, eta denbora gehiagik galdu gabe aurreko abestian, ez bezala.

A ver, venga, va. Abellano da bezlarietako bat eta lengoan, ba, lenguaje Alberto irrasaioan beste beñero itzein izan dizuan irrasaio baten entzun nuen bere beste proiektu bat aurkezten. Bueno, kontua da hori, gusten zaitela asko irrati, bueno, Zaragozako irrati hori, eta irratzaio hori, ostia, La Granja deitzen da irratia, hango irrati libre, baino, irratzaia, lenguaje abierto, ba, nola da, atauz bakante, uste dala, Tenerifeko taldea, haren abesti baten nomenaldiaz deitzen den, bueno, irratzaio punki bat, jende kasta punki batzuk antolatuta orkestutakoa. Bueno, baina, guazen, esan dizudan, Abellanoren talde zarra huetzutera.

Bueno, orduan, ba, ze esan dizuet, a ber, hoxen, talia aurkeztuko dugula. Liejara goaz, hauek entzunan izateko, Lieja, Belgika. Baina lehenago badaukat aldarrikapen bat. Zigarro txustarrak, kastellanoz kolillak, zuen kotxetatik jaurtitzen ditu zuen nazkanteak. Loser, galtzaile batzuk zarete. Hau esan da, goazen iatu zen orbitan zen talde bat entzutera. Hauen jarkorra zakarra eta zatarra zen, baita ere, bai, iatuz tankeran. Baina, bestaletik, bazuten ba melodia eta rock and roll gehiago. Nahi adituzue entzun? Ez, ba benga, guazen.

saiatu nahiko nuke eta, ba, bueno, pixkat, emakume parte hartu duten taldeak edo, ba, ekartzen. Ez da eta hain masiboan oski, hemen mundu ontan ere, bestatzen ere, izan dezala, bajar korren ere, ba, macho asko gode eta

Orduan gaurko hirugarren emakume, bueno, Janisen ahotsa kenduta, hirugarren ahots emakume talde bat jarri eta aurkeztu nahiko nizueke.

A ver, aclaratzen ezten, eskaleta iaia ez dut ekarri, eta imarnun, bueno, improvisatu, normalan baina gehiago, zenun aurkitzen, oiko alderde esan nahi, zetxean, ba, utolako, ba, ospea ez, desastre gutxan nahi zela, eta, ba, bueno, hori gezurtatu da zestatu nahian, ba, mentxe nator, ni eskaleta idatzita, baino, ja, mentxe egitu dut, ez baitziten denbora eman gehiago idazteko, bueno, ordu nahu baitxe dela dena improvisazioa. A ber, venga. Hau bai, talde honetan egia esan, ba, ahotsa bakarrik ez, taldekide guztiak ziren eta neskak. Orduan, ba, hau esan da, nahiko nuke, Lizarrako noeri, nahiko nioke eskaini, ba, bueno, talde hau, ezautu dezan, lehenko berekin solasin, da, bueno, esan baitzen, ega, bai, emakume ahotsak eta direneko taldek eta aurkezteko, eta nire buru ustelak ez bai du, Almazena nahiko hori biltegia ja, zulatua dut, eta, bueno, hoxe. Hemen txetopatu dut beste bat. Gordo no, hau iretzako noe. ba, hoxen, zera. Hardcore punka, simplea, bai, bile bixia da. Eta batez ere, ba, mundia da. Punka behar dut bezala. Azoten esan izan bezala.

jo eta erabaki zaiten diren abesti zarrak. Olakoak bai dira hauen kantzioak. Eta behar duen bezala ba punkak badu melodia eta baita amorrua. Venga. Venga.

Go, ba, urrenga bestia ere guztu erantzuko duke. Gurentzuten, aspaldi diska hau, Bino asko maite dut, bai? Guantxo, konturatuta oroitu

hauek, ba, ez da egit orkestu izkizu da, ez, zun berri dugun talde, talde hau, Jarum Eskarum ziren. Eta, bueno, ba, ez da egit, kontuzten egineiz, gaurko saioan, ostia, zuzenean ikusi dudala talde pilo bat, kasi gehienak. Bueno, kontua, a ber, ba, ikusi ditu Mogan Muntia, sobrau, izan zen kontzertu bat, guapua, gustoa, osea, ikusten ditu ditutako da, bueno, espaldi, ondala hogeita bosturte kasi ere bai, ez da gizmatzen, bueno, hogei urtetik gora behit, desde logo, olako, ni bezalako gure kola kontatzen behitu gurteak, ja. Venga, orain datozen nak, orain entzungo ditugunak, ba, bira, hemen ere zera dira, talde residente bat, askotan, jarri izkustu denak, oso gustoko bai dauzkat, bai, behintzatze, gaur jarriko dizudan garai daño. Edo hortik aurrera, ba, ja, ez, dena bezala, broma gutxi ez dara, kasatzen dara. Bera, a ber, jarri behar nintzen diska osoa, alde bat eta bestea. Baina, nola zudan prestatu, ustez gaurkoan, ongi aterako dala saioa, eta ordu beten gerituko dugula konometroa. Kronometroa esaten da, ustez, menier jauna, baina, bueno, berdin dio. Zer da, Rory Ericksonen bertsio bat, eta bagoaz.

Bueno, ba, hau entonbez versio hau gustatu. Beste aldekoa, beste baterako ordu utziko dugu, eta ze iruditzen azkeneko taldearekin babu hasita bukatzen badugu. Hasi ze, hasi. Hasi, ire txarleta taldonen inguruan, eski. Hauek ez ditut baina ikusi. Baina entzungo ditugunak eta ez dut uste ikusiko alizango dituanik. Bazen kontzertu bat, izan zena la hostia de mitiko del Copón. Eta nik banuena gogoa joatekoa, baina orduan zera neskanik amabost urteta. Amabost pesetarez jotxikon. Erne diskoteka Oiarzungo begia, Oiarzungo ipurdia, Oiarzungo zuloa antxe izan baitzen lurra zulatu zeneko hortan. Ipur zuloa egitzaion bai diskoteka harri zabaldu. Bueno, ba orduan badakizutenez, zein den datorren taldea, ba esan... Usteko abestia bilatzen, banuela gogoa abestia ujartzekoa, edo diska hau, baina, bueno, ba, adibidez, ba, ez duenak, ba, abestionek, be aldeko lehendizikoak,

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogua ematen badizute,
8: Zintzilik irratia, FM 100.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Intilik. Itzesit.
1: Pausos, pauso.
2: Repsol kanpora.
3: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora.
3: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.